0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu. La Clínica Dental Aldaz abarca todos los campos en odontología con un trato cercano y precios competitivos. Acércate a Clínica Dental Aldaz y disfruta de tu sonrisa. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta. Conecta. Onda Vasca. Iranzu Calvo.